0: Hingsun Liman Badra.
1: Lulun nuwun inggih Gusti.
0: Sapa menawi? Bawa Si Arjuna ka dieu tasih kurang ajar.
1: Timbalan